Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungiel Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii ofundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Na kuona hapa na shule hii ya uchomeaji, hebu tueleze na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, yule babangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Akanifundisha kazi hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanacheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hiyo ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi nikaenda kusomea pale kutuchukua nini vitambulisho vile kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha hii kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Kimpupu mdogo mdogo siku zinaenda, kama kanisaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo ameweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Yani pale kuna shule yani pale ndio mshahara yani mani moyo unasomea.
2: NFP.
1: Nikasomea moyo. Nikagusa nini, nikapata nini kia kitu utambulisho na nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tangia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi. Ni kazi zetu hizi ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata yani kujiendeleza maisha inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yaani ni kuadimu sana kupata na boss mtu kukulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye. Unaweza kupata chochote kitu kidogo kawaida kama ukaangalia. Na mimi na vijana wengi, sio kama wote na waaminilipo kufundisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu nawagawia kidogo kidogo kidogo siku zinaenda. Ila ni changamoto sana kubwa kikazi. Kupata kazi zamani shida. Yaani hadi

0: kupata kazi inabidi mtafute mgani uone mtu wa karibu anayejuana anajua na watu wengi kwenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini connection inatakiwa kama hiyo kama sisi wengine hatuna connection tunaishi
1: sawa labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu maraki kuna section mbalimbali kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchumiaji kuna mwingine anakuwa mtaalamu labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii hapa
0: yeah, mimi bro mageti ah mageti mimi nashukuru sana
1: nachomea vizuri
0: mageti madilisha yeah. Lakini sana mimi mwenyewe napenda sana ni mageti na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana muda wa kujua kazi nilishukuru sana maana kazi yenyewe ni kunahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua hadi leo hapa najua nashukuru sana na kazi ya mageti mimi napenda sana na kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na hakikishi kinachofanya siwezi kukosea
1: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumia tumiaje?
0: Ile inategemea. Wana geti kuna tofauti. Una michoro inakuja kabisa na bati lake. Ni bati ishaandika utakuwa michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na msamu na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanyaje pale nitakuwa ugumu mtu kumuelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mcholo jinsi unaohitaji. Unahitaji mcholo gani? Nasema inabidi utumie kama utumia akili ujue kitu nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitu kizuri zaidi hata wengine wakiona wavutiwa na kazi yako.
1: Na mpenzi msikilizaji tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangia umeanza kufanya kazi hii faida zake ni zipi hasa?
0: Faida zake sema kweli nashukuru faida kidogo maana mimi na ndugu zangu na mamangu familia zetu sio watu na hali kama ile hali yetu ya chini sana basi chote ninachopata kile mimi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na mama zangu wasaidia yijini huko maana kuna bibi zangu wote hali ya chini sasa nikipata chote kitu na wasaidii maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa mjuu mambo ya mjini wanatakiwa kukodi na kula kila siku na masomo shuleni kila kitu tunautegemea mtu mmoja. Mimi nashukuru yani nashukuru sana kwa sasa hivi hicho tunachopata hicho kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chochote ila ninahitaji hao wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana niwasaidie sana. Mimi kama akatoa mtu akanisaidia kwa kazi. Sijifunza kazi najua. Na mimi nataka ni wasupport ndugu zangu wasome. Hata kama sio kazi, wao watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa na yeye iwasaidie familia zetu. Tuwatoe kwenye umaskini.
1: Okay. Ndoto zako ni zipi?
0: Ndoto zangu sema kweli ndoto zangu napenda sana. Nipate chochote kitu niwe na watu kama wengi ndio kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi ni nipate chochote kitu. Hata sio jamaa na kitu kiwa kidogo. Ia cha kuwasaidia watu wengine. Niona na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo ningetafuta hata sehemu jenga mjengo. Kuchukua watu wenyewe sijuweza watu
1: yani kama ofisi plan
0: ni kusaidiana. Yaani watoke watu wengine watusaidie na sisi na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule anako anahitaji kumsaidia atusaidie. Maana mimi nishaona watu wengi sana wajua kuna maana mimi nishaishi Msimbwa. Yaani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa. Maisha hata mwenyewe ukiona hata utabaza. Yaani ukiangalia mwenyewe unakaa unaangalia unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu ikipata chote kitu. Sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu wasijiweze.
1: Ili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii. Shughuli zako ili

0: tukupate, unapatikana kwa namba ipi?
1: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
2: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vile vile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo. Wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote kwa ajili, kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi. Mwisho utafika muda utakuja kuiba. Maana utatamani cha watu. Na mtamwona mtu akapendeza na unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Waache kuzuazua, watafuta kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu aliyeomba fundi, kuta fundi kule anajenga. Huyo unaweza kumomba msaada, unamsaidia, msaidie hapa. Mimi nifanye kazi yote nipate chochote kitu. Wasipende kuzuazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kama mtu anafanya utakufa kazi. Ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia, kujuma kesho nisaidie, baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
0: Msikizaji, kwa ujumbe usemao waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote, kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi. Mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

Kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedadi, fundi mitambo Makungele Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na ADM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Markish. Tunakukaribisha tena uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimbo da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kunoni daire, habari omirele nikuambire. Ansha uje kunoni daire, habari omirele nikuambire. Maria uje kunoni daire, habari olele nikuambire uwe. Wawa karawira rimba, kisa kapongori wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kazentumbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
1: Asalamu alaikum, jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zentumbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas Tumbaira. Jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Mzee Ntumbaira, kwa sababu yeye ndio fumu wa Ntotwe. Kuna sehemu anaita kuna Ntumbaira. Ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba, mama Ntotwe, kujukuru wazee Ntumbaira. Sasa wengine walioelewa wameelewa vibaya, tukasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake mzee Ntumbaira, hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuru wazee Ntumbaira. Na mwingine tena yupo ujukuru wa Mzee Ntumbaira. Hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuru wa Mzee Ntumbaira.
2: Sawa. Tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi. Mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi? Wasikizaji wetu ili waweze kufahamu.
1: Mimi nimeanzia Musimbo da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda. Alikuwa anapiga kule muziki yake, alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Ntotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kula mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadri. Kadri, nilipotoka kwenye Kadri, Kombola Juma Kombola North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki ya Mifariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule, nika

0: ingia Manono Ujazi mpaka nilioishia sasa hivi nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unid Ujazi mshahara hapa. Na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unid Ujazi.
1: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekwishatoweka. Na hii Unid Ujazi bendi hii bado inaendelea.
0: Inaendelea ipo.
1: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga muziki?
0: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko kwa Ntoto. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa muziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyu Makonde aliyofariki.
1: Lakini kuna wengi kina Charles na Ngundu.
0: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi na mimi nikatumbukiza mambo yale huko kwa Msimbwa. Kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
1: Ukiachana na ile rekodi ya mzee Mtumbaila, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
0: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya accident ile. Mosambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo za nyewe. Za kurusha mimi hapa.
1: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
0: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo hela za kutaka kuweka kwenye studio, lakini hivyo hivyo najivuta kidogo kidogo na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi tunatunga tunga hii nyimbo zote mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia mpaka sasa hivi. Na hapa mimi nina mpango mwingine kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza. Ya kutaka kutunga studio ya kwetu.
1: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
0: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja kwa sababu mtu haishi kujua vitu vyote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili zinatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
1: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
0: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama naofanya watu wa madarasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki ili tunatoa moja kwa moja, hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale haungoji kesho. Sasa nimezoea kwa mambo yale tulioanza nyuma na utujazi kadre nini yote nishazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
1: Sawa. Tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
0: Faida yangu ndio furaha tu.
1: Furaha.
0: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki na furahika ile ugonjo unapita.
1: Unapita.
0: Sina ya kwamba ninapata utajiri kuna hela amna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu roho yangu itafunguka, mambo ya pressure mimi yanapita mbali.
1: Sawa. Ile ngoma ya Mtumbaila ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
0: Ule wimbo wa Mtumbaila baada ya kutoka mama mtoto akaja huku Pemba na baba marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku niliacha matatizo wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa mzee Mtumbaila. Hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku ni mwelezieni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki hata mimi nikifariki ametokea mtotwe. Mtoto wa mzee Mtumbaila. Mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi lakini

0: ujue sisi tumitoka ntotwe Pumu, then Tumbaira, sisi wote ni ujukuu wake. Ili wale wengine wakaanza kukubali waliko wanampula wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu kweli mimi ujukuu wa then Tumbaira. Lakini tulimwagikana.
1: Kwa hiyo kutoka na huu wimbo tayari familia ikawa
0: imekatokea.
1: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa huu wimbo tayari familia ikawa

0: Unacho ujumbe gani kwa wasanii wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
1: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damiao, yupo Montepuez lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela, mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu, nusu, nusu, wanafanya muziki, tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata mbifaya, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya, tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
0: Labda sijui kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
1: Kwa serikali sisi hata tukawaelezea, sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
0: Msikizaji, Naisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila, kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Mosimbo da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itoshi, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walioparaganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
2: Às vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
3: Trejanta pronto som.
2: Escutar o Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Ok.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabio Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na RM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Markish. Tunakukaribisha tena uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimbo da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kunoni daire, habari omirele nikuambire. Ansha uje kunoni daire, habari omirele nikuambire. Maria uje kunoni daire, habari omirele nikuambire uwe. Wawa karawira rimba, kisa kapongori wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kazentu mbaira.
0: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
2: Asalamu alaikum, jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zentu Mbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas Tumbaira. Jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Mzee Ntumbaira, kwa sababu yeye ndio fumu wa Ntotwe. Kuna sehemu naita kuna Ntumbaira, ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba, mama Ntotwe, ujukuu wa Mzee Ntumbaira. Sasa wengine walioelewa wameelewa vibaya tu, wakasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake Mzee Ntumbaira, hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuu wa Mzee Ntumbaira, na mwingine tena yupo ujukuu wa Mzee Ntumbaira. Hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuu wa Mzee Ntumbaira.
0: Sawa, tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikizaji wetu ili waweze kufahamu.
2: Mimi nimeanzia Musimbo da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda, alikuwa anapiga kule muziki yake. Alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Ntotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kula mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadri. Kadri, nilipotoka kwenye Kadri Kombola, Juma Kombola, North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki ya Mifariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe.

0: hii tujazi mshahara hapa. Na mpaka sasa hivi ipo hiyo unidujazi.
1: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekushotoweka. Na hii unidujazi bendi hii bado inaendelea.
0: Inaendelea ipo.
1: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga muziki?
0: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko kwa Ntoto. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa muziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyu Makonda aliyofariki.
1: Lakini kuna wengi kina Charles na Ngundu.
0: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi na mimi nikatumbukiza mambo yale huko huko Msimbwa. Kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
1: Ukiachana na ile rekodi ya mzee Mtumbaila, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
0: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile accident ile. Mosambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo za nyewe. Za kurusha mimi hapa.
1: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
0: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga. Hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo. Hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo unajivuta kidogo kidogo na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi. Tunatunga tunga hii nyimbo zote mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia. Mpaka sasa hivi. Na hapa mimi nina mpango mwingine kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza ya kutaka kutunga studio ya kwetu.
1: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
0: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja kwa sababu mtu haishi kujua vitu vyote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili inatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
1: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
0: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama naofanya watu wa madrasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki ili tunatoa moja kwa moja hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale haungoji kesho. Sasa nimezoea kwa mambo yale tulioanza nyuma na utujazi ya kadre nini yote nishazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
1: Sawa. Tukiachana na hayo yote changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
0: Faida yangu ndio furaha tu.
1: Furaha.
0: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika. Ile ugonjwa unapita.
1: Unapita.
0: Sina ya kwamba ninapata utajiri kuna hela amna ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu roho yangu itafunguka. Mambo ya pressure mimi yanapita mbali.
1: Sawa. Ile ngoma ya Mtumbaila ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
0: Ule wimbo wa Mtumbaila baada ya kutoka mama mtoto akaja huku Pemba na baba marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku niliacha matatizo wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa Mzee Mtumbaila. Hebu kwanza niwaambie. Ndugu zangu Fatima na huyu Maria Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimwelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki hata mimi nikifariki ametokea mtoto wa Mzee Mtumbaila. Mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi, lakini mjue sisi tumetoka Ntoto. Fumu Mzee Mtumbaila sisi wote ni ujuku.

0: wake. Hili wale wengine wakaanza kukubali, waliko wanampula wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu kweli, mimi yuko wazentu mbaya. Lakini tulimwagikana.
1: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa.
0: Mimi katokea.
1: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
0: Mimi. Sasa hivi hapa mipango yangu mimi ni ya kutaka uongoze mambo ya studio tu, kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na tafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane, niwaachie ngoma hiyo.
1: Mtumaila, umekwisha fanya show ngapi wewe
0: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival ya Doge Mid Zanov ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
1: Na watu walijisikia.
0: Na watu walijaa mpaka Misi Roja likuje kutoka Maputo kuje kuonana na mimi, tukafanya show kule.
1: Labda siju unaacha ujumbe gani kwa wasanii wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
0: Mimi hapa nataka jama wanamuita Damian. Yupo Montepuezi lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbali mbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena, kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela, mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu nusu nusu, wanafanya muziki, tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata mbifaya, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya, tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
1: Labda siju kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
0: Kwa serikali sisi hata tukawaelezea, sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii, kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia wataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
1: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila, kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Mosimbo da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itoshi, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walio paraganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, purudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
2: Hey, às vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
3: Trejanta pronto som.
2: Salmo Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí, escuta.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabio Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
0: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
0: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
0: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana.
0: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
0: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa shughuli. Wanatoka hapa shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, najua pale nauza kitu kizuri fulani wanakuja kununua. Ndio hiyo.
0: Kama magauni kama haya mnauza shinga
1: 1700 mpaka 1500.
0: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ni wasazoea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa. Na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu. Kipindi ya Ramadhani hivi, ndo hii imebaki moja tu.
0: Na kipindi cha Ramadhani laba, bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu, yamepungua pungua hapa.
0: Yalichukuliwa?
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
0: Na wanawake wa wilaya hii ya Shuhure, laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shuhure hawa, wengi Uislamu na vama ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, sini nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio jiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
0: Tunaona hapa Shuhure, hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
0: Kwa hiyo biashara, mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa?
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utilizigo wa maana na wateja unakuwepo nayo.
0: Kama hapa naona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ili shingapi?
1: 1600, 1500, 1400.
0: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Zipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipo kwa na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ile kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
0: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua wananunua hiyo shagawea, wananunua.
0: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa, biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa mshahara kupigia nani yao wafanyakazi yao, ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polipolini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huku kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
0: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
0: Na kwa siku unaweza kuuza kama shingapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
0: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi? Hamna, sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
0: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
0: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa shughuli.
0: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki siku hizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi popote na kupeleka, uwe na hela tu. Mazeze Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro, wanafika mpaka Mtepweshi.

0: na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie hapa Shure ni kazi

0: juu wapi na munu meluku wanafika.
1: Na tunataka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
0: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu ajanipa hela ya kupata siwa magari siwa nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tulakomaa.
1: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga laba kwenye machimbo.
0: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
1: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
0: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za Wahindi hizo. Wananunua watu hapa mtu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini humu, yakatapwa huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda. Mpaka ukua huko zipo maduka huko mapolini, mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
1: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
0: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananunua sana munguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda, si nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, Wasomali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu maglobe barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aliondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, kaenda, karudi na komaa, tukakomaa. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alichukua kama mtu auka nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kuna nunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipenda mimi.
1: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Nifungue nikijenga kibaraka zangu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power, si nini. Ndio nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka ameenda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na kwa jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda, hoteli, anauza chipsi hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini yule?

0: kwanza loenda ni wala.
1: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza. Yeye ni tuani wala.
0: Na alikufundisha?
1: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani. Usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chipsi hapo. Nakaa hapa hapa jirani. Usiku nalala.

0: si, amenisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hao mastranjeri wa Magini hao. Watanzania wanangadi ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aloko na uwezo anaenda na Mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao Magini hao ndio wananunua na Mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangadi na ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania. Wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu, mtakula. Nasema Steva sio napata hela. Steva mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fala si nini? Sasa mimi wananiambia wewe mchawi si sababu wananiona pale nauza nyanya. Mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi jingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni. Kama una hela muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si za.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.